0: Český rozhlas. Radio Wave.
1: Sick shit, straight up fucking for real.